Ja, jeg vil ikke skremme dere, men nå sprenges snart hele vika, dynamitt er anbrakt rundt hele januar. Hør, har de livsmot, frøken, jeg skal si det trenges. For kanskje før de vet, er de og kavaler langt der de var. Se opp, vær især, varsko her.

plage. Hans helse og redskap er slett ikke sterk. Vel, jeg, hevdet smeden, skal slett ikke klage. Og hevet sin jernstang og begynte sitt verk. En isa dingle, bang, bang, dingle, bang, bang, dingle, bang, bang, dingle. En isa

0: Harald Herresteen junior. Før vi slipper til Tel Vimsen, som var en populær figur på 60-tallet, så skal vi tilbake I tid. Faren til Aud Schønemann skal vi høre. Han døde for over 100 år siden, og her han med visen Tre kunstnere og jeg.
1: Leder, piker, vin og sang Og møre dekt og flammer Vel I stegen klang Og jeg vandrer ofte Over klokkapet Når klokken delver ofte Går jeg på kabaret Hette lamp og mør Det liker jeg især Jeg kan ikke holde meg Når han synger denne her Jeg konduktør Det sitter før Smilende fjeset Med rød kolør Så en deilig flamme

0: op andere zinmen traagdoen. Als dat er staan gebreden met eerste gevoel van mij op gestapt. En stroot er staat die alles, maar pieken gewoon de wet. Aan paarden alles samen, ja de virken noemen jem. Die zinnen van er deilig, wie dundelie han vier. Ja kan de no begrijpen de, als han voor het til. Bare han hilser med sin kapp og knapp, banker alle pike hjerter høyt og sterk i bakke. Mitt värmerie er altså her, og flickorna for meg så kjær. Når blott jeg viser mine tenner, så hjertet brenner for hver især. Ja, må vi bli en kongen i to, hvis jeg kan vinne skal få ro. Mitt namn er kvinna, og i høy, for jeg er damer, en av värmeri.
1: Vi hørte August Schønemann, faren til Aud, i et opptak fra 1922, hvor han på slutten her imiterte Ernst Rolf blant annet i denne Tre kunstner og jeg. Straks Leif Juster med en førkrigsrevyvise som var veldig populær gjennom hele 30-tallet, nemlig Bare ta og riv det ned. Men først slipper vi løs til Vimsen, som opptrådde på TV sammen med Rolf Just Nilsen, og han skal spille på noget specielle instrumenter. Vi får høre her.
2: Nå tror jeg vil sende programmet mitt med ny musik da capo. Psykologen min sier at det vil hjelpe meg. TV-teatersjefen går forresten hos samme psykolog. Ja, sant, vi har alle våre problemer.
3: I konsertens andre avdeling skal jo dirigeres eget orkesterverk. Fortell oss litt nærmere om det.
2: Ja, det er en lydsymfoni for blant annet vaskemaskin, mixmaster, støvsuger og knivsliper.
3: Herlig.
2: Mitt verk handler om kontaktløshet, ensomhetsfølelse, hjelpeløshet, død og fordervelse.
3: Altså en typisk humoreske.
2: Ja, en scherzo nærmest. Verket har tre satser. Første sats, annen sats, tredje sats.
3: Hva heter de?
2: Televimsen.
3: Jeg mener satsene.
2: Om for lands. Første sats har jeg kalt sukker og gjær.
3: Meget lovende.
2: Annen sats heter hvit lyd. Og tredje, maraschino cum campari. Den er meget sterk.
3: Jeg tror vi kan vente oss en sjelden kunstopplevelse.

0: Er dette en slags fotballkamp, spør jeg?
1: Der står fotball på billigheten i kjøpte.
0: Slå på at det er høyge mål her, men det er lagt deg høyt opp i deg.
1: Ja, det er digert i Amerika.
2: Slå på at du flyger med hjem.
0: Ja, ja. Og boll eiter rundt en dum.
1: Rund og rundt.
2: Nei, nei,
0: nei, gå med deg.
2: Vi går.
0: Vi går, vi går.
1: Det er flest sparking etterpå.
2: Nei, gå med deg.
1: Ha det. Ha det. Ha det. Ha det. Ha det. Ha det. Ha det. Ha det. Ha det.

så sang hun litt på svensk, Kirsti Sparbo. Jeg synes vi må høre henne synge litt på tysk også. Den en student av Uppsala skal vi ikke ta, for den hørte vi jo på svensk. Vi tar en annen. Og hun besøkte ikke Vesttyskland, men Østtyskland, altså DDR, som det het den gangen, og hadde konserter der, det gjorde også Wenche Myhre. Og denne låta her havnet på en sånn samle-LP, visst nok, Zwei Augen.